त्वं सुरवस्वं नः प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदन्यम्।

एताभिः परियोजनाभिः विद्यमान भारतीय रेल जाले प्रायः चत्वारिंशदधिक पञ्चशत किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते। एतासां पञ्च परियोजनानाम् अनुमानित व्ययः आहत्य एकविंशत्यधिक दशसहस्रकोटि रूप्यकाणि अस्ति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन सप्तशताधिक दशसहस्र

0: श्रोते हो, थोड्याच वेळात आपण ऐकू शकाल संस्कृत बातम्या आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचकः जतिन शर्मा. आदौ मुख्य वार्ताः. पेरिस नगरे अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनं सम्बोधितवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी. वैज्ञानिक तथ्यानां उपयोगे पारदर्शितायाः सत्यनिष्ठायाश्च आवश्यकतामपि प्राधान्येन असौ प्रास्तौत्. नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः लोकहितैषिणा प्रिन्स रहीम आगा खान पञ्चमेन सह सञ्जाता मन्त्रणा. अत्रावसरे स्वास्थ्यरक्षायां ग्रामीणाभिवृद्धौ युवमहिलासशक्तिकरणे च सहभागितायै जातः विचारविनिमयः. मातृशिशुकल्याणक्षेत्रे अथ असञ्चारिरोगाणां नियन्त्रणे भारतस्य अभूतपूर्वस्वास्थ्योपलब्धिः भूरिशः प्राशंसयत् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ. अद्य ओडिशाराज्ये तीव्रात् अतितीव्रवृष्ट्यै ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तसञ्चेतना प्रख्यापिता. अपि च महिला एशिया चषकप् प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतीयदलं दुबईनगरे अद्य सायं बांग्लादेशदलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उद्घोषितं यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रियविधेः संवादस्य बहुपक्षीयसहयोगस्य च आधारेण सुरक्षितस्य शान्तिपूर्णस्य शाश्वतस्य च अन्तरिक्षमण्डलस्य दृढं समर्थनं विधत्ते. असौ अवोचत् यत् वैज्ञानिकतथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्रलोककल्याणाय विनियुक्तानि भवेयुः. प्रधानमन्त्री फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलने आभासीय माध्यमेन सम्बोधयन् एतत् प्रतिपादितवान्.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अन्तरिक्षकक्षासु सम्मर्दवृद्ध्या सह सङ्घर्षस्थाने सहयोगः अल्पकालिकलाभानां स्थाने शाश्वतता बहिष्करणस्थाने च समावेशिता एव प्राथम्यं भजेरन्.
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य अन्तरिक्षयात्रा अस्यैव तत्त्वज्ञानस्य प्रतीकभूता वर्तते. शताब्देभ्यः अन्तरिक्षम् अस्माकं कल्पनां प्रेरयति स्म. अद्य च तत् जलवायुसदस्यादिभ्यः आरभ्य सागरान् जनसमुदायांश्च यावत् पृथिव्यां मानवजीवनं परिष्करोति. भारतस्य अन्तरिक्ष उपलब्धिः प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् चन्द्रयानतृतीयाभियानेन भारतं चन्द्रस्य दक्षिणध्रुवसमीपे अवतरणं कुर्वाणं विश्वस्य प्रथमं राष्ट्रम् अभवत्. आदित्य एल प्रथमाभियानं च सूर्यस्य रहस्यानि उद्घाटयति. गतवर्षे एकः भारतीयः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानकं गतवान्. सः अग्रे अवोचत् यत् भारतस्य लक्ष्यं 35-2000 वर्षं यावत् भारतीय अन्तरिक्षस्थानकस्य प्रतिष्ठापनं 40-2000 वर्षं यावच्च चन्द्रमसि भारतीयस्य प्रेषणमिति वर्तते. अस्य लाभश्च समग्रां मानवजातिं प्राप्नुयात् इति भारतस्य मार्गदर्शकसिद्धान्तः. इसरो संस्थायाः भूमिकां प्रशंसन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् स्वकीयया कार्यदक्षतया मितव्ययी अभियानैश्च इसरो संस्थया वैश्विक प्रशंसा अर्जिता। अस्याः तन्त्रज्ञानं कृषकाणां धीवराणां ऋतुपूर्वानुमानस्य आपत्प्रबन्धनस्य नौवहनस्य च सेवां करोति। अद्यावधि पर्यन्तं 34 देशानां 30,400+ उपग्रहाः भारतीय प्रक्षेपणयानैः अन्तरिक्षं प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां विश्रुतेन इस्माइली समुदायस्य 50 इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचमेन सह सौहार्दपूर्णां मन्त्रणाम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दिवंगतः आगा खान चतुर्थः विकास क्षेत्रे तस्य चिरस्थायि योगदानं सस्नेहं संस्मृतम्। प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् ताभ्यां स्वास्थ्य रक्षायां कृषौ ग्रामीणाभिवृद्धौ अथ च युव महिला सशक्तिकरणे आगा खान विकास तन्त्रेण सह भारतस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं संभाव्य उपायेषु चर्चा विहिता। अपरत्र विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरोपि प्रख्यातं लोकहितैषिणम् अमिलत्। प्रिंस रहीम आगा खान पंचमः अस्य मासस्य 15 यावत् भारत यात्रायां स्थास्यति। शनिवासरादारभ्यमाणस्य द्विदिवसीयस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य पूर्वसिद्धतायाः अंगत्वेन सुरक्षा चिन्तां वीक्ष्य दिल्ली आरक्षिदलेन अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सोमवासरं यावत् ड्रोन्स इत्येतेषाम् अथ च अन्येषां लघु वायव्यमञ्चानां संचालने पूर्णप्रतिबन्धः स्थापितः। दिल्ली आरक्षि आयुक्तः अनुराग कुमारः शिखरसम्मेलनस्य सुरक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणार्थम् एतं निषेधादेशं प्रख्यापितवान्। आरक्षिदलेन स्पष्टीकृतं यत् गुप्तसूचनाधारेण एषः निर्णयः गृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं समाजकण्टकाः आतङ्कवादीसमूहाः वा अवसरेस्मिन् जनसुरक्षायाः अतिविशिष्टव्यक्तीनां महत्वपूर्णसर्वकारीयप्रतिष्ठानानाञ्च कृते सङ्कटम् उत्पादयितुम् एतादृशाणां व्योममञ्चानां दुरुपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ केंद्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणं जेपी नड्डा महोदयम् अद्य अमिलत्। एतत् मेलनं तैमोर लेस्ते देशे आयोजितायाः विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समित्याः 79 सत्रावसरे संजातम्। अवसरेस्मिन् डॉक्टर टेड्रोस इत्यमुना स्वास्थ्य क्षेत्रे विशेषतः मातृ शिशु कल्याणदिशि अथ च असंचारी रोगाणां विरुद्धं संचालिते अभियाने भारतस्य उल्लेखनीय उपलब्धिनां कृते श्रीनड्डाय अभिनन्दनानि व्याहृतानि। WHO प्रमुखेण निरूपितं यत् भारते 60,000+ आयुष्मान आरोग्य मंदिरैः जनसामान्यस्य समीपं उच्च रक्तचापस्य मधुमेहस्य सामान्य कर्करोगाणांच प्रारंभिक परीक्षणानां व्यवस्था प्रापिता। सहैव अग्रिम उपचारार्थं सुगम प्रेषण मार्गाः कल्पिताः। केंद्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहानः मलेशिया तैमोर लेस्ते म्यांमार देशानां स्वसमकक्षीयैः सह उच्चस्तरी